Sala nene mwana mawak, angwana mawak, angwana mawak, angwana mawak, angwana mawak, angwana mawak, okumukoma nepa, nona bela mazana kumubona.